Uten andra tom, med det din nedre zon, nokket mir in parfum. Mås mokar kom, venet i kim lær.

0: Sverige.
1: Haram. Kolla, kom habibi, vi går till disco, vi går i shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
2: På The Journey, Scandinavian Albania Radio.